0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i lima sahut.
2: Malungon na may unip niya ni ti imimersok sa kinakasak utlukot kulingiluan ikunua kutlupinga sunik yasang atin nakakpok. Ano ka awan nakipasik si konti mo may tsiritas limatungan at sukasu sa kaktasak.
1: Hver usikten for nuk?
2: Tirsdag den 9. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: 56 56
1: Spil litt som Rikaren i Trapp. Hallo.
2: Hallo. Mikael Kilian, nå min gang.
1: App, kontrollt er det?
2: Haltfis, 22, 55, 52.
1: Røy, blod.
2: Røy.
1: Etter. Røy. Spil 2, sende mot Tadasuk, indrakke.
0: Niatrive. Seksaltres. Seksaltres. Ti. Rullet. Tuhalfjers. Tyve. Tyve. Enetres. Enetres. Seksogfirs. Seksogfirs. Syvogfirs. Syvogfirs. Femten. Femtende. Fireogtredive.
1: Spil 1000 mod Darsuk. En række.
0: 21. 21. 47. 47. 45. 45. 22. 22. 64. 64.

0: Şu altısı. Tuatüvü. Tuatüvü. Trefiyes. Trefiyesi. Innefer. Inneforu. Femetue. Femetue. Triatue. Triatue. Fialtres. Fialtres.
1: Minibinko, rikar lo, tre, rikar.
0: 30. 30. 77. 77. 85. 85. 40. 40. İnaltres. İnaltres. Femaltres. Femaltresi. Seks. Affinichit. Tre. Bingasut. Nicken. Nickteni. 87. 87. 36. 36. 26. 26. 84. 84. 32. 32. 15. 15. 58. 58. 33. 33. 69. 69. 9. Kulingi luat. 17. 17. 72. 72. 46. 46. 16. 16. 10. Kulit. 5. 5. 62. 62. 86. 86.